0: Same mind has got the shit beaten out of it more than any of them.
1: Yeah! Woo!
0: Willie's about 100 miles ahead of you, okay? Willie's guitar trigger, that's a beautiful guitar. Ooh. They're all beautiful.
2: All right, I'm
0: going to
2: remember to plug in.
0: I want something clear, because I take this plugging in very seriously. This guitar, when it wasn't working and he came out plugged it in, this guitar here is the only guitar here that has its own plug. All the other ones have to share one plug.
3: Except for this one.
0: Very special one. Steve, we played a couple of songs tonight. Sorry about that, man. Relegated to D modal for the time being. Anyway, so my point is, I'm not responsible for plugging it in. I'm off to a bad start. So, my viewers, please keep that in mind.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha